0: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Come on, pal.
0: Come on, pal.
1: Amen.
0: Win him.
1: Patcho de bio.
0: Media min him. Na sebi. Me yano kwafu.
1: Yes.
0: Ewa dia min him sebua. Min fin si ni pada.
2: Yes.
0: Ni pa mi bro hono moa. Dia di ye dia ni adia pa. Mpesu wa chi ubi mpo.
1: Papa ni kre.
0: Sebi mo. Kano kura kwa pion se. Se ubi ni pe ni na ye dia.
2: Oh my God.
0: Eta uwe ni mwenye fe wenye angupo eni mo. Na uwe ni ni mo fe.
2: Wow.
0: Yame anka wani mwa kwenye ni mwa.
2: Okay.
0: Kwenye wabe pass mbi.
2: Zambo.
0: Patro, sabi ya hana nyansa wubi.
1: Nase mwudu mudo.
0: Ye.
1: Nase mwudu mudo papa.
0: Mesida wani mwenye fenu. Na wire ni mwa fe.
1: Ampa.
0: Amen.
3: Amen.
0: Tina anka wako padi ya brengo la yano. Na wako yyo. Wani mwenye fe ndi ya yuwe wani.
1: Oh.
0: Be na wire ni mwa fe ndi wani wako ya de manu. Ono ni nsaka ya hifo wano de brewa.
1: Papa wano de brewa.
0: Okay.
1: Tia hani yu.
0: Baku ye ni nkabum, umu ya do. Ae di su nyangu pomo.
1: That's right.
0: Maye pere papa maye ho. Na unye se menkwa, menkwa.
1: Oh.
0: Enona Joshua, ekatre ne boss Moses. Se ana, e dadi ni me dadi ye. Umu frihena, umu su wansu abemu ye. Mimba Moses, bravo! Bravo! Na Moses, she, o chumi huni nkuno.
1: Oh my God.
0: Miye ka menkwa wahu.
1: Come in,
0: Apostle Fetty say, Major Four Ben.

Mubi pa, Plan P 104.5 FM. Ebusia beke honi mpim kwa yenim. Facebook India Virgin Chato fa honi mpim kwa pa. Na TikTok ni di program za hodwa ya ye eni di ye tumia zezi ya hodwa. Ene ye tumia jichemu ni ye di ya guhano mo. Afe beke honi mpim kwa subscribe na.

pumezan to ga gasunan kawan kramo burman jamhiya. Bili kezo sa sa information ta suwa ga gove a bai ko toshin no matu. Wani na daur mai numero wani tretre mu di mai am papa. Yan fa kwenye wesu yan ce mu ina. Afe prophet agripa information ta suwa zenuwa. Authority of God information ta juma ko ba won vin vraiment demo. Mama Millicent ngankwa bi information ta teacher mante. Wani na zuwa ni tretre juma di mu di mai am rei. Yesu mu information ta suwa vin vraiment demo. Wadosti Avengers Information Center ewa Katamansu New Bridge. Wadosti mijiri sa mwe ya pa enumbre michiamu ina. Mwamwede wakase video ndia tuwansu michiamu pa. Na yemye yo, July Sounds and Information Center suwa wabosu masuwa pye mantemu. Ewa pye mantemu wansu ariko Information Center wedu kwa ya udiudu. Na ewa pye mantemu wansu wansu ayadi aduma chene ni heba Information Center wesuboy. Mwini nani tretremu edi maya nya. Ewa mvi vrimantemu wansu wansu wansu yadi ya nyami bachere Information Center wedu makuwa France. Ah woni nanu woni dretremu ade emayenye. En breya da mwase pasa mwaje pini ya namu dretremu de mayepa. Meme mfa kwenye wezu nchi ya vifirma ntemfo ina. Eti sirubre mafo ni wana uwa mpote mwa ina.

ini ni pote mwina ni mbire yu ya damu wa zipani miche mwina yansu Embre mamicha mbapada kwe kwezu ma ewa brahman bra kwa nini pote mwo na mincha Evans ketu ewa brahman mafupon enafe mincha madamfo pa Solomon ahin enzu odobro wa nkramu brahman tim heya ebuzia wamu eka ya hopa boya jidom yepi mkwe nim na yentu njani bizu enfan kuma trotro drivers yango boat uber drivers ene itaxi driver fwe ina yada mwase na yentu bizu enkoma tanka drivers sabre wana lodo wadu wane jemu kumase na mpote muo ebuzi ufri kumase ena eba nkrambu brahman temo ebuzi diomweni ya jemu wini banase Cape Coast kwa takurani na mpote temu ina bi musufru wonu na epa wina ni yeda mwase pazi madre temu edemaye nyamembo